0: 让城市和你在音乐里一起流行起来。 FM 105.6 好歌一直在线。
1: Por los momentos difíciles ya antes